moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi

imamo i malu rugalicu to te isto. Jedna reč je sve krvice, dobra ću te biti, nadam ću te trile brara zbiti. Između ostalog. A ima i onih malo sentimentalnih.

0: Beogradskog radija Zadar.
1: Možeš li nam predstaviti album i najavni singl?
0: Na albumu je 12 pjesama koje smo minuciozno radili proteklih nekoliko godina u zapravo pauzama ostatka života i albuma Elementala. Napokon je došao i taj trenutak da predstavim svoje samostalne pjesme i baš sam jako, jako sretna zbog toga. Sa mnom u timu su bili predivni ljudi koji su mi zapravo obogatili evo neke moje vizije tih pjesama. Prvenstveno je tu moj kolega iz benda Erol Zajnilović, gitarist, s kojim već zapravo dugi niz godina komponiram, skladam iza Elemental. Onda tu je još i Nenad Kovačić, perkusionist i bubnjar, Ivan Arnold koji je odsvirao sve klavijature, sintesajzere i naravno producent albuma Edi Cukerić. To je moja ekipa, zaslužna za moje pjesme. Ja se nadam da ćete evo, uživati u njima, podijeliti neko naše veselje dok smo ih radili. I eto, to je to. Neka muzika govori samo za sebe. Ćao!

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.